Liberonos quaesimus Domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece Angiuste, ece qui tole peccata mundi, beati qui accenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, urintre sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitus.